0: mubin
1: asmi' bihim bagenda kubeera nga bawulira nnyo wa absurira bagenda kubeera nga balaba nnyo yauma yaatuuna n'olunaku lwe bagenda okubeera nga batujjira bagenda kubeera nga Allah yeewuunya nti empulira yaabwe ng'egenda kuba ya kitalo nnyo ku lunaku olwo ng'eyawukana n'empulira yaabwe olwaleero gye bawulira ng'okulaba kwabwe kugenda kuba kuyitirivu nga kwawukana n'endaba nga bwe balaba olwaleero ebintu bwe bitambula yauma ya

bagenda okubeera nga batujjira bagenda kubeera nga Allah yeewuunya nti empulira yaabwe ng'egenda kuba ya kitalo nnyo ku lunaku olwo ng'eyawukana n'empulira yaabwe olwaleero gye bawulira ng'okulaba kwabwe kugenda kuba kuyitirivu nga kwawukana n'endaba nga bwe balaba olwaleero ebintu bwe bitambula yauma ya